angikaka oyakkanik apumillo ejommik ilorartuaktur amannik ilupautallugu qisigmik lequreqallugu ananama oqqutita atatama angutangita oqsuani oqsorallugu atangutikkaru illoqqiyutappani teima